नमस्तिकत्याय च प्रभाग्याय च नम हिरण्याय च प्रपत्याय च नम त्रिगुंशिराय च क्षयणाय च नम कपर्दिने

युधः पातु भुजौ भग्ने च कार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयम् जामदग्न्यजित् मध्यम् पातु खरध्वंसीनाभिम् जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सक्षिणी हनुमत्प्रभुः ऊरु रघूत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत्।

पुण्यम् सम्प्राप्नोति न संशयः रामम् दूर्वादलश्यामम् पद्माक्षम् पीतवाससम् स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नराः रामम् लक्ष्मणपूर्वजम् रघुवरम् सीतापतिम् सुन्दरम् काकुत्स्थम् करुणार्णव